0: Sjedinjene Američke Države i saveznici iz Zaljeva pripremili su nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija s ciljem zaštite plovidbe kroz Hormuški Moreuz, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Rezolucijom se poziva Teheran da prekine napade na brodove, postavljanje morskih mina i naplatu tranzitnih taksi. Rubio je ranije izjavio da je vojna operacija Epski bijes u Iranu završena. Iran je umeđu vremenu objavio da brodovi za prolaz kroz Moreuz moraju tražiti dozvolu putem e-maila. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da privremeno obustavlja operaciju Projekat Sloboda koja je pokrenuta s ciljem sigurnog prolaza brodova kroz Moreuz. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učesnici su sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Iz alijanse je najavljeno da će sastanak biti prilika za razmjenu mišljenja i jaču saradnju naše zemlje sa ovom i poštivanju Dejtonskog sporazuma. Načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić pronađen je mrtav u svojoj vikendici kod Banja Luke. Prema nezvaničnim informacijama, Kusturić je izvršio samoubistvo. Godinama je radio kao pilot predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, a karijeru je počeo još za vrijeme bivše Jugoslavije. Zvanične informacije o okolnostima smrti trebale bi biti poznate tokom dana. Danas će biti odigrana prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu. U mostarskom derbiju sastaju se Zrinski i Velež. Osim borbe za trofej, ova utakmica za Velež bi značila i direktan plasman u evropska takmičenja, dok je Zrinski evropske mečeve već osigurao kroz prvenstvo. Inače, Bosna i Hercegovina je jedina evropska zemlja u kojoj se finale Kupa još igra u dvije utakmice. Prvi finalni meč bit će odigran na stadionu pod Bijelim brijegom od 18 sati. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 13, Mostaru, Tuzli i Banja Luci 14, Neumu i Bijeljini 17 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme, tokom dana slaba kiša i lokalni pljuskovi ponegdje sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 983.
2: Vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak. Da se vozimo.

0: Marketing.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Marketing.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Salon namještaja, Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se danas sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je također učestvovalo na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća. Naglasila je nepokolebljivu posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini, te važnost koju trajni mir i sigurnost u zemlji i stabilnost širom Zapadnog Balkana imaju za sigurnost u euroatlantskoj regiji. Također je ponovila da NATO čvrsto stoji iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH, te da nastavlja podržavati evropski i euroatlantski put zemlje. Predstavnici Bošnjaka u entitetu Republika Srpska uputili su pismo Vijeće sigurnosti i generalnom sekretaru UN-a povodom ugrožavanja prava Bošnjaka u tom entitetu i sistemskog kršenja obaveza iz aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Pismo je dostavljeno ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine radi prosljeđivanja stalnom predsjedništvu BiH pri UN-u u Njujorku. Pismo se dostavlja u oči polugodišnje rasprave Vijeća sigurnosti o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj.

Roditelji se registruju u aplikaciji, nakon čega popunjavaju prijavu, dokumentacija se predaje fizički. U okviru planiranih aktivnosti za unapređenje preventivne zdravstvene zaštite žena, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac obavještava pacijentice da će se preventivni ginekološki pregledi, uključujući uzimanje papa testova, organizovati u ambulantama mjesnih zajednica. Prema rasporedu 9. maja ove godine ambulante Vučkovci i Srnice. Sve pacijente koje ispunjavaju odgovarajuće medicinske indikacije bit će blagovremeno telefonski obavještene o tačnom terminu pregleda. Termini za ostale ambulante bit će objavljeni naknadno. Pozivamo žene da se odazovu preventivnim pregledima s obzirom da redovni papa test predstavlja ključnu mjeru u ranom otkrivanju i prevenciji raka grlića maternice, saopćeno je iz javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac. A udruženje Romkinja Bolja budućnost Tuzla organizovalo je na Trgu Slobode obilježavanje Đurđev dana uz pjesmu i igru. Dijelile su crvena jaja s ugrađenima, stavljale im zelene vjenčiće oko glave i umivale ih cvjetnom vodom. Evo još najava. Direkcija za evropske integracije povodom obilježavanja Dana Evrope i Evropske sedmice u Bosni i Hercegovini 8. maja u Sarajevu organizuje izložbu i dodjelu nagrade mladim kreativcima za najbolji rad na temu Mostovi koji nas povezuju. Dani evropskog filma bit će održani od 13. do 20. maja u kinu Meeting Point u Sarajevu, gdje će publika imati priliku besplatno pogledati 13 savremenih evropskih ostvarenja u okviru programa kojim se obilježava Dan Evrope. A premijerom dokumentarnog filma Aj Carmela Made in Bosna i Hercegovina u subotu 9. maja zatvara se 31. izdanje festivala Modul Memory.

0: Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.